du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Hvad der lytter, kan I godt lide at mixe på de her gamle klasser og komme til lidt mere up to date? Jeg har selvfølgelig også haft det nye musik. Vi snakker her til Lipton Corporation. Let's do the funky town.

0: day. You should have acted. They are already here.
1: Nu er der ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, at de ikke får bas. Så skuffer I mig. For det er Hismis,

0: Oh yeah, oh yeah. Tirsdag aften på pensionatet på energidrik hele Lekadland. Til har pensionen... Åh, kæft, jeg kan ikke engang snakke. Pensionisten Krille, han er kommet på som admin, så opfører vi også bare pænt.
1: I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head.

What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.